0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
2: Huna İdaatu Sautu Turquie.
3: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radio Glas Turquie.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui el Radio La Voce della Turquie.
7: Esta es La Voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
11: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
20: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
22: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
23: Giderde bir amuriyet Türkiye.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
26: Este Radio Voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
29: Let's keep it going with two lovely songs on the Voice of Turkiye. First, Kayıp by Tarkan and then Boş Yere by Sıla.